İngiliz dili oqutquchisidan munozarchiga, aziz mehmonga, riyosatchiga o'zgardim. Bu jarayonda haqsiz aloqa to'g'ri darsi bo'lgan Ali Qaltis İngiliz tili programmasini sinqi elib tarqitishdan boshlandi. Men bir oddiy darsxona oqutquchisidan aloqa to'g'ri sohasida qo'sh tilda nutq mahoratini ko'rsatadigan odamga aylandim. Özüm qiziqqanligim uchun nurg'un vaqt sarf qilib, naq maydon nutq san'ati turidagi programmalarni ko'rdim, o'rgandim, tadqiq qildim. Hech qanday haq talab qilmasdan izchil davomlashtirish orqali astoydillik talab qiladigan o'qit yo'qdek bu vositadan foydalanib, özüm egilgan bilim va uchurlarni aloqa to'g'rida ko'pchilik bilan o'rtoqlashdim. Faqat qiziqish bo'lgandala rol almashtirishning tunji qadamini bosqili bo'ldi. Nurg'un odamlar qiziqishiga uncha ko'p vaqt va zihin sarf qilishning zaruriyati yo'q deb qarab, uni bosdi. Shaxsning taraqqiyot nuqtasidan qaraganda bu to'limi afsuslanarli bir ish. Mendagi qiziqish qat'iylik va ko'ngil qo'yish bilan birlashganligi uchun Ali Qaltis ingliz tili programmasining ko'rilish qitim soni dastlabki 5000 dan oshqandek 50 millionga yetdi. Men mushu sababdan darajadan tashqari nutq programmasining taklifnomasiga erishaldim. Darajadan tashqari nutq programmasi Suni Hamra televiziyasi tarqatgan nutq turidagi programma bo'lib, aloqa to'g'ri programmasidan televiziya programmasiga aylanish jarayonida ko'lam va o'lcham jihatda butunlay yangi bir baldoq ko'tarildi. O'xshashmaydigan rollar, yadroliq raqobat kuchidan iborat o'rtaq mazmunda kelishdi. O'qituvchilik bilan nutqlik o'xshashmaydigan ikki xil rolda ko'rinsimi, munbardagi ifodalash kuchi har ikki rolga o'rtaq bo'lgan yadroliq raqobat kuchidir. O'qituvchilik mening nutqlik iqtidorimni yetildirishimga foydali bo'lib, qizg'inlikning turtkisida qaytir qilib o'rganganligim uchun televiziya sahnalariga chiqib, yaxshi bir nutqqa aylanish jarayonini o'ngishli tamomladim. Yadroliq raqobat kuchini saqlab qolib, yangi kasbda undan foydalanish munavvar kishilarning rol almashtirish orqali muvaffaqiyat qozonishidagi sabab. Jobsmi shundoq? Jobs o'zim qurgan shirkatdan quvlandim deb umidsizlanib o'tirmay, Pixar xizmatxonasini sotib oldi. Yumshoq material tadqiq qiladigan bir odam nimishqa turibli karton ishlashga kirishib qoladi? Ya'ni kelib, kartonchilik qarmoqqa butunlay yangi bir soha edi. Amaliyotda Jobs kartonning texnika qismiga mas'ul bo'lgan. Programma tuzishdan iborat yadroliq omil saqlanib qolgan. Shunga rol almashtirish jarayoni mu noyit tabiiy bo'lgan. O'zimizning yadroliq raqobat kuchimizni saqlab qolgandan keyin biz duch keladigan yana bir masala dal qo'rqish psixikasi. Musobaqaga qatnashishdan ilgirlar jamiyatdan qattiq o'lcham bo'yicha tanlangan 20 mingga yaqin o'qituvchi ishidan talinib chiqqancha shirkat leksiyet

Toxtamay rol almashtirishga jur'at qilib, boshqalar bel qo'yayotganda, siz davomliq bardoshlik bera olsangizlar, tor doiraga qapsilib qolmaysiz. Noma'lum vahimlarning qurboni bo'lib ketmang. Yadroliq raqobat kuchingizni tepib oling. Boshqa kasblar talab qilgan bilimlarni ham o'rganib turing. Bu ikkisini birlashtirish orqali qimmatingizni texim oshira olasiz. O'zingizning o'xshashmaydigan taraflarini bayqay olasiz.

qurilma hamin belgilaydi, ziyonga chidash, ochiqni yengish kerak. Odam bo'lishdi bo'lsin yoki ish qilishdi bo'lsin, oxirgi nishon yanalik qurilma. 2013 yili Jungudu uftuq qozonguchilar nomli programmaning hal qilguch musobaqasini qayta-qayta ko'rdim. Har qitim ko'rganimda yangicha ta'sirotda, yangicha o'yda bo'ldim. Hal qilguch musobaqaning baho so'zida mundaq deyildi: Savdogarlar o'z tabiatini bilishi, o'zini o'zgartirib boshqalarga moslashishi kerak. Undaqda yo'lboshchilarchi. Boshliq bo'lgan odam boshqalarda umid paydo qilib, ishonchni urg'utib, iqtidorini texim yaxshi joriy qildirishiga turtki bo'ladi. Shunga ma'lum mandan aytganda, tijoratchilar, korxonachilar o'ziga uval qila oladigan bo'lishi lozim. Korxonachi ko'ngli xohlagan ishni qila olmaydi, u faqat o'zini o'zgartirish orqali o'ziga uval bo'lishiga chidab turib qilmoqchi bo'lgan ishni qiladi. Ma'lum bir musobaqada 0 nuqta tadqiqot maslahatchilik guruhining bosh mudirining guruhidagilar a'zo almashtirib etilganlikdan bu guruhda davomli turib qilishga ko'zi yetmay, guruh boshlig'iga moslashishni xohlamay, hammasi biroqli chekinib chiqqan. O'chaqda guruh boshlig'i chechilmasdan, nasihat qilibmi o'ltirmasdan, kanayni ko'tarib olib, dukkan-mutukkan uyma-uy yurib mont satgan. Bekor qolgan korxonachi a'zolar uning bu harakatidan xijil bo'lib, Gruppa boshlig'i uchun bir maydon yengish irodasiga keluvdi, atsdan boshlab musobaqaga rasmiy kirishdi. Shunda qilib, bu gruppa boshlig'i butun vujudi bilan ishlaydigan bir turkum a'zolarga ega bo'lgan. Bu gruppa boshlig'i bu harakat orqali korxonachilarni qoyil qilib, ularning hurmatini qo'lga keltirdi. Bir korxonachi mundaq deydi: "Korxonachi cho'qim kamqo'rsoq bo'lishi kerak. Bu cho'ng korxonachi oilishning zaruriy sharti. Uning kamqo'rsoqligi meni ta'sirlantirdi." Bu guruh boshlig'iga chin ko'nglimdan qoyil bo'ldim. Keng qo'rsoqlik bepoyon dengizga o'xshaydi. Bir qancha yilning oldida Bo'yoxona nomli televiziya teatri va shu nomli kitob modi bo'lgan edi. Uningda tasvirlangan korxonachilar raqibini doim mag'lub qildi, ammo o'lim kirdobiga apirib qo'ymaydi. Raqibi va'dasida turmagan, qo'ymichilik qilgan taqdirdimi, qayta bosh ko'tarish fursati berdi. Mana bu jung'uchi keng qo'rsoqlik. Navoda raqibni yo'qitib etishni ko'zlasa, o'zining shirkatimi mashhur korxonaga aylanmaydi. Boshqalarga hayotlik yo'li berish orqali to'g'ri yo'lga qaytirib, hamkorlashquvchiga aylantirgan bo'lmagan taqdirdimi, bir dushmanni ozod qilib bo'ladi. Har qanday tasodifiylikka yo'liqqandimi, bezorlik kayfiyati paydo bo'lmasin. Yaponiyalik Enamori Kazu qiziqishni yo'qitib qo'yishni eng yomon ko'rdi. Uning qarashicha, mayli qanday xo'rliqqa, qiyinchilikka duchar bo'ling, O'zingizning ishini ko'ngil qo'yib davomlashtirishingiz kerak. Kelgusi 5 yil, 10 yil, hatto 20-30 yildan keyin qilmoqchi, erishmoqchi bo'lganlaringizni, nimalardan voz kechalaydiganligingizni aydinlashtirib olsangiz, hech kim sizni yiqitmaydi. O'z tirishchanligingizga tayinib, moliya erkinligiga erishish uzoq bir jarayon. Bu jarayonda aqlingizni, iqtidoringizni namoyon qilishingiz va aqlingizni biyitib, iqtidoringizni oshirib turishingiz. Boshqalar uchun, jamiyat uchun qimmat yaratishingiz kerak. Yerib qolamsiz, haqiqatan horisiz. Jafo cheksiz, ammo yuzingiz yorug', dilingiz nurliq bo'ldi. Qimmat qarishingizni to'g'irlab, qiyinchilik oldida sog'oqqan bo'ling.

stansiyamiz xabari. Bazar nazorat qilish boshqurish bosh idorasi yaqinda e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida mamlakat bo'yicha yangidan ta'sis qilingan chet el savdogarlari mablag'i korxonalari 35 mingga yetib, o'xshash mazgildagidan 7 point oshgan. Chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining qurilma o'rinlashtirmasi davomli a'lolashgan. Bazar nazorat qilish boshqurish bosh idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, mablag' selish rayonidan qaraganda eksport cho'ng ülkeleri. Chegara bo'yidagi ülkeler chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining ishini ishqa oshirishda turtkilik rol o'ynagan. Oldingi yarim yilda Hainan, Shandong, Jiangsu qatorliq eksport cho'ng ülkelerde yangidan qurilgan chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining ish surati ayrim-ayrim 38.6%, 15.2%, 8.1%, 6.8% bo'lgan. Heilongjiang, Ichki Mongol, Guangxi, Jilin qatorliq chegara bo'yidagi ülkelerde yangidan qurilgan chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining ish surati ayrim-ayrim 79.5%, 29.1%, 16.6%ga yetgan. Tashqi iqtisod savdo dashusi xalqaro iqtisod savdo shuyanining professori Suyfan mundaq dedi. Dengiz bo'yidan chegara bo'yiga ichki quruqlikka yetib yetishga birlikda kuch chiqarildi. Masalan, Heilongjiang, ichki Mongol, Jungo, Mongoliya, Rossiya iqtisod koridoridagi muhim qurilish rayoni. Hainan, Guangxi g'arbiy qismidagi quruqlik dengiz yangi yo'lining sharqiy janubiy Osiyoga yuzlangan ko'zniki bo'lib, bularning hammasi umumyuzlik yechib etish yangi andisini barpo qilishning elib berilayotganligini ifodalaydi. Manba davlatdan qaraganda bir balbog' bir yo'lni tang qurilgan davlatlarning Jungoda yangidan qurgan korxonalari umumyuzlik ko'paygan. Oldingi yarim yilda bir balbog' bir yo'lni tang qurgan davlatlar arab davlatlari, Afrika davlatlari ittifoqi davlatlari Jungoda jami 11 ming korxona qurdi. Mablag' selish sohasidan qaraganda iste'mol bozori chet el mablag'ini jalb qilishning yangi yo'nalishiga aylangan. Oldingi 6 oyda sahiya va ijtimoiy xizmat, to'p va parcha setish kasbi, yotoq va yemak ichmak kasbi qatorliq yangidan ta'sis qilingan chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining ish surati chixonalik son bo'yicha oshdi. Jungodagi cho'ng bozorlarning chet el mablag'ini jalb qilish kuchi davomli oshdi. Bazar nazorat qilish boshqurish bosh idorasi mundaq deb ko'rsatdi. Keyingi qadamda chet el savdogarlari mablag' solgan sohalardagi bozorni nazorat qilib, boshqurish islohotini davomli cho'nqurlashtirib, bozor ijozati mulozimatini yaxshilab, tizimlab, ro'yxatga ilishni qulaylashtirish saviyasini o'stirib, chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha baravar qo'lda. Bazarlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan oldingi qatordagi tijorat savdo muhitini uzluksiz yaratib, tefimi ko'p chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining Jungoda yiltiz tortib taraqqiy qilishiga yordam beramiz.

stansiyamiz xabari. Mamlakatimizning nurg'un joylardagi oliy maktablar, o'ttira boshlang'ich maktablar va yaslilar kuzlik o'qish mavsumini kutib oldi. Joylar o'qish boshlash tunji darsini ko'ngil qo'yib tashkillab, o'quvchilarni texnik to'lib toshqan ro'yi qiyofat bilan yangi o'qish yilini kutib olishga yetakladi. Yangi o'qish mavsumi boshlanishi bilan Sanshi o'lkasining Shouju shahridagi nurg'un o'ttira boshlang'ich maktablar o'qish boshlash tunji darsini Yovyu Ro'yi ko'rgazmaxonasida o'tdi. O'qituvchi o'quvchilar ko'rgazma tomirini bo'ylab necha avlod yovyuliklarning qumni tizginlab yeshillik barpo qilish, yashash muhitini yaxshilashdiki japoliq musobisiga nazar soldi. O'quvchi Han Shinyin mundoq dedi: ilgari bu yerda bir tup ko'chat tikish oson emas ekan. Buningdan yovyuliklarning japodan qo'rqmaydigan, voz kechmaydigan ro'yini his qildik. Buningdan keyin bu xil oxirgacha chiqib turish ro'yidan o'g'inib, qiyinchilikdan qo'rqmay, tirishib olg'a ilgirlayman. Shouju shahri Yovyu noyasi Shincheng bozori Mingde boshlang'ich maktabining o'qituvchisi Diao Rifang mundoq dedi: o'quvchilarni naq maydonda ko'rish, naq maydonda anglash imkoniyatiga ega qilish nuqul darsxonada o'qitganga qaraganda texnik ta'sirlantirish kuchiga ega. Biz bu qitimki o'qish boshlashning tunji darsidagi tarbiya natijalarini darsxonaga elib berib, o'quvchilarni ulug'vor g'oya tiklab, yangi o'qish mavsumidagi tunji tugmini yaxshi etishga yetaklaymiz. Gansu o'lkasining Bayin shahrida Xuyning noyasidagi Qizil Armiya Xuyningda uchrashish qo'ni o'rnining tushuntirguchisi Bayin shahri Jingtay noyilik 2-chi o'tir maktabga berib, to'liq 1-chi yillikdagi yangi o'quvchilarga uzun safar qizil madaniyati bosh temasidagi jonli chonqur ideyaviy siyosiy dars o'tdi. Bu amdila to'liq o'tir maktabga kirgan Li Yushanga chonqur ta'sir qildi. Li Yushan mundoq dedi: tushuntirguchining jonliq bayoni orqali inqilobiy ajdodlarning jafo mushaqqatdan qo'rqmay, qon kechib kurash qilishda ulug' ro'yini haqiqiy his qildim. Gansu o'lkasidagi bo'lgan adliya qatorliq tarmoqlar qonunchilik bexatarligi 1-chi darsini maktablarga yetkazib, o'quvchilarni harakat tuvan chekini oydinlashtirishga, o'zini qo'lldosh va o'zini qutquzish iqtidorini kuchaytirishga yetakladi. Shandong o'lkasi Jinan shahri Jingshan boshlang'ich maktabining 6-chi yillik o'quvchilari o'zlari ijod qilgan fan texnikada yangilik yaratish orqali orzuni amalga oshirish nomli o'yinni repetis qildi. Bu yozliq ta'tilda bolalar o'z sinflari tashkillagan fan texnika bosh temasidagi ijtimoiy amaliyot faoliyatiga qatnashdi. 6-chi yillik 2-chi sinf o'quvchisi Jang Shengsan: men ko'rgan anglaganlarimdan o'qish boshlash tunji darsida saboqdoshlarimni ham bahrlantirman, dedi. Jang Shengsan mundoq dedi: men mashina odamning uruhni avtomatik iskilatga kirgizib, iskilatdan chiqirdiganligini, yana nurg'un o'xshamagan sortliqdadir. Kevaz qatorliq yezigilik mahsulotlarini noyit to'g'ri yiqqanligini ham bir damnimi tushirib qo'ymaganligini ko'rdim. Jinan shahri Jingshan boshlang'ich maktabining mudiri Fu Jing tonishtirib mundoq dedi: maktab yangi o'qish mavsumidagi odam tarbiyalash nishoniga birlashtirib, o'qish boshlashdagi tunji darsni fan texnikada yangilik yoritish qo'shilgan sog'lomlikdan iborat ikki cho'ng yadroga markazlashtirib, o'quvchilarning ilm fan bilimlariga bo'lgan qiziqishi va bilim olish istagini qo'zg'aydi. Fu Jing mundoq dedi: ko'rgazmadan boshqa yana bu xil ham turtkilik tajribami bor. Muhimi, yangi o'qish yilida uning bu xil rolini joriy qildirib, bu xil amaliy iqtidori, qo'l silib ishlash iqtidorini qo'zg'aymiz. Bu bir necha kunda Jiangsudagi nurg'un boshlang'ich maktablar 1-chi yillikdagi yangi o'quvchilarga illiqlik yetkazish murosimi o'tkazib berib, bolalarning maktab turmushiga tezdan uyg'unlashishiga yordam berdi. Nanjing shahri Changjiang yo'li boshlang'ich maktabining chidi cho'bi maktabida bu yil yangidan o'qishga kirgan o'quvchilar qiziqish va orzu armonlari bilan maktab darvozasiga qadam qo'ydi. Ular maktab ichida surat kutish xotira qoldirdi.
o'qituvchining yetakchiligida o'z sinfini topdi. Birinchi yillikning yangi o'quvchisi Yuhui mundoq dedi. O'qish boshlanganligidan nihoyat xursand bo'ldim. Chunki bugun suyumli muallim bilan ko'rishdim. Men boshlang'ich maktab turmushini intizorlik bilan kutgan edim.

muddatdan burun imtihonga tayyorlik qilishga boshladi. Yoshla qerishning zarur dars ekanligini, o'zining qeriydiganligini bog'on siri tonib yetdi. Ma'lum ma'nidan aytganda, ota-onalarning holidan xabar olishmo oldin tayyorlik qilish hisoblanadi. Uyno Chanxizi bir odamning eng oxirgi safari nomli asarida. Ota-onasini uzatib qo'ygandan keyin, do'stini, men bilan o'lim o'ttirsidiki to'siq yo'qab ketdi deganligini tilga oldi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti e'lon qilgan dunyo nuposiga nazarga asoslanganda, 2050 yilga borganda yer shardiki har 6 odamning biri 65 yoshdan oshadi ekan. Ko'p sondagi taraqqiy topgan davlatlarda 65 yoshdan yuqori nuposning nisbati 20 asrning 60 yillardagi 5dan 1 qismiga yetmaydigan holatdan ko'payib, bugungi kunda 4dan 1 qismidan ko'prakka yetgan. Umumiy xalq yashanganlarning holidan xabar olish davri yetib kelganda, har bir odamning holidan xabar olish besimi bir dilda eshib ketadi. 2019 yili 47 yoshlik angliyalik bir er muhofizatchilar gezdida o'zining uyiga qaytib, dadasining holidan xabar olish xotirasini kayni-kaynidan e'lon qildi. O'qirmonlarning qizg'in olqishiga erishdi. U o'ziga xolimagan xabar olg'uchi deb yolg'on ism qo'ygan. Endila 30 yoshga kelganda ajrashish va ishsiz qolishga duch kelgan. Shuning bilan u uyiga qaytib, yuk taq sumkasini so'rab uyiga kirganda, o'zini xuddi bir xil turmushdan yana bir xil turmushga kirib qolgandek his qilgan. Biz holidan xabar olishning orqasiga yo'shirilgan muhabbatni inkor qilsak bo'lmaydi. Shuning bilan bir vaqtda yana holidan xabar olguchi duch kelgan harg'inlik va mag'lubiyat tuyg'usiga sal qarsak bo'lmaydi. Bir qarg'uchi ziyoratni qabul qilganda mundoq dedi. Bu ishni qancha tirishib yaxshi qilishni o'ylasa, o'zini shuncha qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Bu xil holidan xabar olguchilar yig'indi. Kasallik alomatini texmi ko'p kishilar his qildi. Tadqiqot sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, 40% Alzheimer kesiligi giriptar bo'lgan bemorlarning holidan xabar olguchilar xomushlik kesiligi giriptar bo'lgan va kayfiyat besimiga duch kelgan. 58% holidan xabar olguchining salomatlik ahvoli o'xshash yoshdagilarga qaraganda texmi nachar bo'lgan. Buningga qarata Angliya, Finlandiya va Avstraliya qatorliq davlatlar oila holidan xabar olguchilarga qarta qonun chiqarib, qo'llash siyosati bilan ta'minladi. Angliyani misolga olsak, hukumat rasmiy xabar olguchiga yordam puli berdi. Xabar olish mulozimati bilan ta'minlash sababidan xizmat qilolmagan kirim ziyinini to'liqlaydi. Angliyadagi oilada holidan xabar olguchilar mamlakat xarakterlik oila holidan xabar olguchilar mulozimat maxsus liniyasini ta'sis qilib, yil bo'yi dam olmaydigan maxsus liniya mulozimati bilan ta'minlandi. Elimizda holidan xabar olguchilarning iqtisodiy besimini yeniklatish uchun nurg'un joylar uzoq muddatli kutish sug'urtisi tuzumini nuqtada sinab qildi. 2022 yilining oxirigacha mamlakat bo'yicha uzoq muddatli kutish sug'urtisiga qatnashganlar 169 millionga yetdi. Tianjin, Fujian qatorliq joylardagi nurg'un doktorxonalar yana qarg'utisi yo'q kasalxonani nuqtada sinab qilishni qanot yoydirib, doktorxona davolash parvish xodimlarini turmush parvishi mulozimati bilan ta'minlab, oila a'zolarini har kunlik eg'ir amgakdan qutulib, texmi yaxshi hamro bo'lish imkoniyatiga ega qildi. Navbatda, har qaysi davlatlar texmi mukammal bo'lgan yashanganda kutinish mulozimat sistemasi barpo qilish ustida izlanib, oilaning yashanganda kutinish yukini ustiga olmoqda. Apparatlarda kutinish va mahallada kutinish, oilada kutinishning muhim to'liqlamasi. Elimiz ko'p turlik siyosat chiqarib, kutinish kasbining taraqqiyotiga ilhom berdi. Holidan xabar olguchilarni oilada kutinish maslahat mulozimati qiyinlishga mos keladigan qilib o'zgartirish, uylarga berib sayyora kasal ko'rish, oila kasal karaviti qatorliq qo'shimcha mulozimatlar bilan ta'minlandi. Yana bir tarafdan
Holidan xabar elishning ijtimoiy qimmatini muayyanlashtirish. Texmi keng doirada bir xil o'rtaq tonishga aylanish kerak. Bo'libmi bu unum hammidan ustun turadigan dunyoda. Holidan xabar elish faqat oiladila mavjud bo'lib qolmasdi. Opat yuz berganda notonish ayollar va bolalarning holidan xabar elish. Kundalik turmushda doktorlarning bemorlarning holidan xabar elishi jamiyatning madaniylik darajasini namoyon qiladi. Kaybovin holidan xabar elish. Harvard doktori va Alzheimer kesiligi giriptar bo'lgan ayolining 10 yili nomliq kitobida yerlik mahallaning qo'llash rolini tilga olgan. U kasal bo'lib qolgan ayolini elib sirtqa chiqqanda ayoli tuyuqsiz vaqirab jarqirganda. Qo'shnilar buni tushundiganligini bildirgan. Oshxona va do'kon mulozimatchilari va pul yiqquchilarmi do'stani til va qo'l ishorati orqali o'ngaysizlikni pasaytgan. Bularning hammasi holidan xabar elish to'g'rining muhim tarkibi qismi. Boshqalarning holidan xabar elish amaliyotda o'zining holidan xabar olganlik. U holidan xabar olg'uchi bo'lish sifati bilan ayolining holidan xabar olgan 10 yilda o'zidagi o'zgarishni cho'nqir his qildi. Holidan xabar olg'uchi bo'lgandan keyin u qonuniyatlik cheniqishqa boshlagan. Baldur uxlab. Baldur turgan. Endi xizmat mastonisi bo'lmag'ashqa qon besimimi normallashgan. Yosh vaqtida. U doim ruhiy besim sababidan vayron bo'ladi. Ayoli muloyimlik bilan uningga tasalli berdi. Uning qabohatlik kechirmishini anglaydi. Bugungi kunda ayolining vujudidagi g'amxo'rlik ruhi uning bir qismiga aylandi. U mundoq deb yozgan. Holidan xabar elish meni xizmat mastonisi holatimdan ozod qildi. Holidan xabar elish menga qandoq turmush kechirishni, o'zimning holidan qandoq xabar elishni, oilamdagilarning holidan qandoq xabar elishni hamda kundalik turmushdagi ushoq shak kishilarga qandoq diqqat qilishni o'rgatdi. Holbuki oshu tafsilotlar boshqa hamma narsa besiqqandan keyin ondan turmushning barliq mazmunini hosil qiladi. Agar qerishni holidan xabar elish ruhi bilan kuzatganda balkim farzandlarning ota-onasiga hamroh bo'lishi ularning hayotiga cho'nqir singib ketgan butun umriga singdirilgan tema bo'lishi mumkin. O'limmi bu xil hamrohlikni oxirlashtirolmaydi. Xuddi Kaybovin aytgandek, biz bu kasbni qilg'ash, ilgirki aslimilarni qo'g'daymiz.

o'ynaydi. U davlatni idora qilib, xalqni amin toptirishdagi zo'r masala hisoblanadi. Partiyamiz xalq turmushini yaxshilash va ijtimoiy kafolatga azaldan yuksak ahamiyat berib keldi. 1922 yilda partiya 2-chi qurultayining xitobnomasida zavod sug'urtasi tasdiqlash, ishsiz qolgan ishchilarni qo'g'dash qatorliq ishchilar ta'minotini yaxshilash tashabbuslari o'tirib qo'yilgan. Ruijindagi mazgilda e'lon qilingan Jonghua Sovet Jumhuriyatining amgak qonunida maxsus bob ajratilib, ijtimoiy sug'urta masalasi belgilangan. Yangi Jongo qurilgan dastlabki chog'larda ma'muriy ishlar kengashi Jongo xalq siyosiy maslahat kengashining o'rtaq programmasidagi amgak sug'urtasi tuzumini tadrijiy yo'lga qo'yish talabiga asosan 1951 yili Jonghua xalq jumhuriyatining amgak sug'urtasi nizomini e'lon qilgan. Islohot ichib o'tishdan keyin biz ijtimoiy kafolatni xalq turmushini yaxshilashdagi ulug' xalq turmushi qurilishi qilib, ijtimoiy kafolat tizimimizi qurilishini puxta qadam bilan olg'a siljitib, zo'r ilgirlash hosil qildik. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti ijtimoiy kafolat tizimimizi qurilishini texnik gavdalik o'ringa qo'yib, davlatimiz ijtimoiy kafolat tizimimizi qurilishining tez sur'atlik yo'lga kirishiga turtki bo'ldi. Markaziy komitet siyosiy byurosi yig'ini, Markaziy komitet siyosiy byurosi doimiy komiteti yig'ini, Markaziy komitet islohotni umumizlik cho'nqirlashtirish komiteti yig'ini qatorliq yig'inlarda yashanganda kutinish asosiy sug'urtasi tuzumini isloh qilish va mukammallashtirishning umumiy loyihasi, davolanish kafolati tuzumi islohotini cho'nqirlashtirish to'g'risidagi fikr qatorliqlarni ko'p qitim muhokama qilib va qarab chiqib, davlatimiz ijtimoiy kafolat tizimimiz qurilishini yuqori qatlamdan loyihalab, islohotning sistemaligi bir butunligi mosliqini yanami kuchaytdik. Biz shahar yezi aholisining yashanganda kutinish asosiy sug'urtasi tuzumini birlikka keltirib, organ kasbiy o'rinlar bilan korxonalarning yashanganda kutinish sug'urtasi tuzumini bir izg'i silib, korxona ishchi xizmatchilarining yashanganda kutinish asosiy sug'urtasi fondini markaz tanshash tuzumini o'rnatdik. Biz shahar yezi aholisining asosiy davolanish sug'urtasi tuzumini birlashtirib, shahar yezi aholisi og'ir kasal sug'urtasini umumiylik yo'lga qo'yib, davlatlik davolanish kafolati idorasini qurdik. Biz umumiy xalqni sug'urta qatnashtirish planini olg'a siljitib, ijtimoiy sug'urta haqqi nisbatini tuvalitib, bir qism davlat kapitalini ajratib, ijtimoiy kafolat fondini to'liqladik. Biz yashanganlarni kutish, bolalarni havolilik beqish, meyiblarga yordam berish qatorliq paravonlik ishlarini faol rivojlantirdik. Xalq ommasi yoshinib qilish, kasal bo'lish, ishsiz qilish, ishtiyorinish, meyib bo'lib qilish, namrat ish qatorliq xavf-xatarlarga duch kelganda shahar, yeza, rayon, jinis, kasb farqi qarmasdan munosib tuzum kafolatiga ega bo'ldi. Navbatda davlatimizda ijtimoiy sug'urta asosiy gavda qilingan, ijtimoiy qutqizish, ijtimoiy paravonlik, ijtimoiy nafiq qatorliq tuzumlarni o'z ichiga olgan. Funksiyasi mukammal bo'lgan ijtimoiy kafolat tizimisi asosiy jihatdan barpo qilindi. Asosiy davolanish sug'urtasi 1,360,000,000 odamni, yashanganda kutinish asosiy sug'urtasi 1,000,000,000ga yaqin odamni qoplaydi. Bu dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng ijtimoiy kafolat tizimisi hisoblanadi. Bu xalqqa go'zal turmush yaratib berishga puxta asos elib berdi. Namratlıqdan qutuldurish ötkiligi hujum qilish jangining g'albisini qo'lga keltirishga kuchlik tirak bo'ldi. Umumiylik xalq jamiyatini qaraldi qurib chiqish, birinchi 100 yillik kurash nishonini amalga oshirishni foydali sharoit bilan ta'minladi. Natijalarni to'liq muayyanlashtirish bilan birga shuni ko'rib yetishimiz kerakki, davlatimiz jamiyatidagi asosiy ziddiyatning o'zgarishiga va shahar bozorlashish, yashanganlar ko'payish,
ishqi o'rlishi shakli ko'p qilishning tez taraqqiy qilishiga ergishib davlatimizning ijtimoiy kapolat sistemasida yanala yetarsizliklar saqlanayotdi. Asosliqi tuzumlarni birlashtirish to'liq o'rinlanmadi. Tuzumlar ara yo'tkash chipsilashtirish degandek ravon emas. Qisman dehqon ishlaguvchilar, jonliq ishqi o'rlashqanlar, yangi kasb oldida ishqi o'rlashqanlar qatorliq kishilar to'plari ijtimoiy kapolat doirasi kirgizilmadi. Sug'urtadan tushib qilish, sug'urtasiz qilish, sug'urta uzilib qilish ahvollari mavjud. Hukumat yetakchilik qiladigan va boshqurishga mas'ul bo'ladigan asosiy kapolatning salmoqi ziyodi zo'rayib ketib, bozor asosiy gavdalari va ijtimoiy kuchlar ustiga oladigan to'liqlimi kapolatning taraqqiyoti yetarlik bo'lmayotdi. Ijtimoiy kapolatni bir tutash g'amlash qatlamini o'stirishga to'g'ri keladi. Joylarning kirim chiqim ziddiyatini tamponlashtirishda besim bir qadar zo'r. Shahar yezila, rayonla, ammo o'tirsidagi ta'minot farqi degandek muvofiq emas. Ijtimoiy kapolatning ommaviy mulozamat iqtidori bilan xalq ommasining ehtiyoji o'tirsida yanala belgilik farq bor. Ba'zi joylarda ijtimoiy sug'urta fondi tugab qilish xavfi mavjud. Biz bu yetarsizliklarga yuksak ahamiyat berishimiz hamda uni haqiqiy hal qilishimiz kerak. Partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 5-chi umumiy yig'inida davlatimizning kelgusi 5 yillik hatto 15 yillik taraqqiyot planini suratlab berilib, barlik xalqning o'rtaq beshig'i turitki bo'lishda texmi roshan mohiyatlik ilgirlash hosil qilish talab qilindi. Ijtimoiy kapolat xalq ang ko'ngil biladigan, ang bevosita, ang real manfaat masalasiga taqiladi. Biz qayta taqsimot salmiqini texmi oshirib, o'zaro yordam berish iqtidorini kuchaytirib, texmi ko'p odamni ijtimoiy kapolat tizimiga kirgizib, keng xalq ommasini texmi ishonchlik, texmi to'liq kapolatga ega qilib, xalq ommasining ko'p qatlamliq, ko'p xillashgan ehtiyojini uzluksiz qondirib, butkul xalqni qoplagan shahar yeza bir tutash planlangan adil birlik kelgan imkoniyatlik sijil bo'lgan ko'p qatlamliq ijtimoiy kapolat tizimini mukammallashtirib, ijtimoiy kapolat bexatarlik to'g'rini yanimi puxtalishimiz kerak. Birinchi, jungocha ijtimoiy kapolat tizimini barpo qilish kerak. Dunyodagi har qaysi davlatlarning taraqqiyot saviyasi, ijtimoiy sharoiti, madaniyat alohidligi o'xshash bo'lmag'ashqa ijtimoiy kapolat tizimi muqarrar holda har xil bo'ladi. Biz chatallarning ijtimoiy kapolat jihatidagi foydali tajribalarini o'rganish va o'rnak qilishga ahamiyat berdik. Lekin aynan ko'chirib kelmay, oddiy holda nusxalab olmay, balki mavqani davlat ahvolimizga qo'yib, faol izlanib, dodil yangilik yaratib, roshan jungocha aloydiligiga ega ijtimoiy kapolat tizimini muvaffaqiyatlik barpo qildik. Biz Jongo Kommunistik Partiyasining rahbarligi va davlatimizning sotsialistik tizimidan iborat siyosiy afzallikni joriy qildirishni chiqib turib, kuchni markazlashtirib, cho'ng ishlarni vujudga chiqarib, ijtimoiy kapolat ishlarining puxta qadam bilan uzoqchi davomlashig'i turitki bo'ldik. Xalqni hammadan a'lo bilishda o'rtaq beshni chiqib turib, xalqning baxt-saodatini oshirish, ijtimoiy adillikni ilgari surishni ijtimoiy kapolat ishlarini taraqqiy qildirishning tub mavqesi va maqsad qilib islohot taraqqiyot natijalaridan butkul xalqni tegimi ko'p tegimi adil nabga erishtirdik. Tuzum orqali yetaklashni chiqib turib to'liq qoplash asosiy kapolatlik qilish ko'p qatlamliq bo'lish imkoniyatlik sijil bo'lish qatorliq nishonlarni cho'rdigan holda ijtimoiy kapolat tizimimiz qurilishini kuchaytirdik. Davr bilan tang ilgirlashdi chiqib turib, taraqqiyot davomidagi masalalarni islohot chorasi va yangilik yaratish tafakkuri orqali hal qilib, tuzilma mexanizm to'solg'ularini qat'iy tugitib, ijtimoiy kapolat ishlarining uzluksiz olg'a ilgirlashiga turtki bo'ldik.

Yeni bir haftadan keyin dejorni ilaqimni tugutib, o'qitish binosidan chiqiblar, o'zimni qora parning ichiga kirib qolgandek his qilib, ixtiyorsiz titrak ulashdim. Bu kunduzi qisqa, tuni uzun qish fasli edi. Yeshao Tian,

Qulaqda birisi ismimni chaqirib edi, yurakim qibidan chiqib ketgili tasliq qildi. Aniqki, bu Lixao edi. U qorong'ulikda qaqaqlab kulib edi, oppoq va ratlik tishlari chaqnab ketdi. Dijonimitingiz yo muallim tutib qoldimi? Meni ingliz tili muallimimiz hamxat yozg'usi menda tutib qoldi. Yashavtiyan, sizni uyingizga olib qo'yay-a? U qo'lidagi tamoqqachisini tetik va ruhli qildi pul oladi. Hayron qoldingiz-ku deyman. Yoqay, qo'rqib ketdim. Uni nima deb rad qilishni bilmadim. Shunday qilib, u yo'l bo'yi menga ag'ishib, ko'til toplamoqdi. Yashavtiyan, qandoq o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? U javobimni kutmasdanlar ulab dedi. Sizga desam, men ko'cha usul o'ynaydigan o'g'illarni yoqtirman. Bizning maktabdagi qaysi bolaning usulni eng yaxshi o'ynaydiganligini bilamsiz? Yiroqdasingiz osmonda, yaqindasingiz ko'z oldingizda. Qarang, bu men. Uning barmoqi bilan burnini imolagan turqidan turib ochig'im kelsa, yana turib qiziqarlik his qilayotdim. Yashavtiyan, siz qaysi barmoqni yoqtirasiz? Dedi u barmoqini oldimga akilib. Men ko'rsatkich barmoqni eng yoqtirman. Chunki uning bilan burunni ko'lg'ul bo'lmasmi? Bu dunyoda pushaymon do'ri sotadigan joy bormidi? Ayni chaqda nemishqa o'shiq ishqa orlashib, chen yoyog'i yordam berman deb turvagan bo'g'itdimkini? Shoyezi birdamlik hayajon bilan qaramlik qilyapsiz. Navoda opam bilib qalsa, cho'qim hayajon degan shayton deydi. Shaytonni qo'g'lovitish uchun oqshimi topshiriqimni ishlab bo'lgandan keyin mashq daftarimning bir varaqini yirtib, Lixao'ga bir parcha xat yozmoqchi bo'ldim. Odatda bir parcha maqolni 3 soatda yozadigan odam bu xatni 10 minutda shirildatib yozib tugatdi. Hurmatli saboqdosh Lixao, siz to'limi qizg'in, ochiq yo'ruq Do'stona bir savoqdashgansiz. Yaqindan bo'yan qilgan yordamlaringizga ko'p rahmat. Biroq, bir necha eg'iz gapni izchil eg'izimdan chiqarmay kelgan bo'lsam, yanila David ish qaroriga keldim. Menga bo'lgan qizg'inligingiz menda besim, hatto qo'rqinish paydo qildi. Shu topda o'zim yolg'iz maktab hovlisida ketyapsam, siz orqamdan paydo bo'lib, meni ushtum-tut qo'rqitib aytadigandek. Yo'l mangsam, o'g'irdak timiz qilib, o'pchoramga qarab mingadigan bo'lib qoldim. Bu bek azoblik ishkin. Shunga meni o'zingizning tadqiqot obyekti qilib olmoq bo'lamdi. Rahmat sizga. Necha kungacha yurakim pok-pok yurgandan keyin xatni chat shaklda dofodek qatladim. Ata maktabdan qo'yib bermasda tushlik taomini yeb bo'libla dofu pachisini uningga bermoqchi bo'ldim. Navoda uning his tashlik tuyg'usi bo'lsa, menga bo'lgan tadqiqotni to'xtatib qala balkim. Xat egasining qo'liga tegmay sumkamda shub beti turatdi. Bir kun, ikki kun. Men bir hafta bo'lganda oxir bu xatni yirtib, sinfdagi axloq chelikiga tashlab yetdim. Asli shu kuni bormoqchi edim. Amaliyotda mubodim. Tushlik taomimni yeb bo'lib, bir minutni kechikmasdan tofu partisini yonchuqimga silib, ustingi qavatdagi 5-yillik 4-chi sinfga chiqdim. Amdala sinf eshigining tuyi kelishimga, ichidan to'g'risini ko'tarib yotgudek kulgi sadosi yangradi. Aqidin kimlardir yuqori ovozda shundoq deb to'lashdi. Lixao ishtini silvatdi. Lixao xaqning oldida ishtini silvatdi. Shu topda maydam qosh besog'andek egirlab ketgan edi. Necha sekunddan keyin esim kelgandek bo'lib, 5-yillik 4-chi sinfning oldidan hech bo'lmagandek o'tib ketdim. Ammo boyqa ovozlarning ichidagi ahvol vaqtida ayon bo'lib, boshqa sinfdagi bolalarni jalb qilib turdi. Burilib ustiga chiqqanimda 5-yillik 4-chi sinfning ishigi suvmi kirmigidek darajada him itligan edi. Lixao vaqasi xili bir vaqtlagacha bizning parang temimiz bo'lib, ko'pchilikning quruq gapga xumar qalbini ram qilib keldi. Uzoq o'tmayla Lixao'ga munosabatli kuchurlar xuddi qishdagi sim-sim yomg'irdek butun yilliklar ora tarqalg'ili turdi. 1-yillik sinfning ishigi tuyiga qo'yilgan kunliklarga siyib qo'ygan. Chunki u bir og'inis bilan bog'lishib tikan. Natijada butun sinfdagi bolalarning kunligi purab ketibdi. Uning opisi shu kuni bolalarning kunligini to'lab berish uchun maktabning yendiki tolli bozorining kunliklarini ilib tugitib etibdi. Uning it zomigar cho'qur degandek laqamlari bor. U laqamini hammalarning omroqligini keltirgandek yes qilg'ashqa boshqalar har qitim shundoq chaqirsa kulib turib inkas qaytirdi. Har qitim boshqa maktabning o'quvchilari ularning sinfiga dars anglig'ida kelsa,
o'qituvchilar chataq chiqishdi.

Qadirlik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

0: ایگلپ، öz کول سیلیب تماق اتیش، بر قسم یاشلردا کنولگا آیان عادت کا آیلانگان کولیکتیب حرکت لوگیکسی بولوب قالدی. وندا قلغاندا هم özنی تیخم یاخشی بیتیش امکانیتی ایگه قلغالی. هم مانوی مدنیت تلپنی قاندرغولو بولودو. جاجان سایات کسبی شویانه تست قلغان اجتماعی پاراوالق بویچه آشپزلیک درسنن آلقشقی ایریشگلیکینمو تشونیش تسمس. Tordiki elektrolik oyun yoki qisqa video bilan selishtirganda, ijtimoiy paravonlik bo'yicha oshpazlik darsidan iborat bundaq darsda kasbiy o'qituvchilar yuz turan dars o'tibli qolmay, yana dars o'tadigan o'qituvchilar bilan bo'lgan o'zaro turtki bo'lish va aloqani kuchaytirib, kursantlarga hunarni haqiqiy o'rgatib, tamoq etish texnikasini haqiqiy egallatadi. Ijtimoiy paravonlik bo'yicha tamoq etish darsi yana yoshlarning cheklik vaqtini qimmati bor, ahamiyatli ham o'sib og'li bo'ladigan ishlarga sarf qilib, kimi yaxshi o'zini bayqash va izlash imkoniyatiga ega qiladi. Bundan boshqa, ijtimoiy paravonlik bo'yicha oshpazlik darsi yoshlarni ishdan sirtqi vaqtlarda ruhiy jihatdan ozod qilish va psixik jihatdan davolab saqaytish imkoniyatiga ega qiladi. Shunga ijtimoiy paravonlik bo'yicha oshpazlik darsining ta'minlash ehtiyojini qondira olmasligidek qiziq dars bo'lib qolishimi aqlga muvofiq. Go'zal turmush ham go'zal, ham yaxshi bo'lishi kerak. Go'zal bo'lish estetik talab, yaxshi bo'lish sifat talabi. Texmi ko'p yoshlar oshxonaga kirib tamoq etishni yaxshi ko'radi. Oshpazlik hunariga qiziqadigan yoshlar hozir borgan sari ko'paymoqda. O'rganish, tarbiyalanish qizg'inligimi o'zliksiz oshmoqda. Ijtimoiy paravonlik bo'yicha oshpazlik darsi ommaning ehtiyojiga hurmat qilib va inkas qaytarib, ta'minlash jihati islohot elib berib, yangilik yaratib, ijtimoiy madaniyat mulozimatini kengaytirdi va a'lolashtirdi. Roshanki, bu mu intan yaxshi ish bo'ldi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'i nemish kiy olmay toksiklik kesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmidim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik ekan debchi, chechimni bayli yasab qoldim. Buni kiysam chechimni besib buzaydi ekan.
1: Ey, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpig'i altlik paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ring-a, qaysi bekrak avarchilik?
2: To'g'ri. Bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Gullarning xushidi ichida uyquga kirish, qushlarning sayrashi ichida uyg'onish, bog'chada sayli qilish, yana bir vaqt oziqlik qimmati mo'l nashtliq yeyish, ondan to'lib toshgan hayotiy kuch bilan xizmat va o'rganishga otlanish. Lekin sonsizlagan kishilar uyqusizlik sababidan u yoq bu yoqqa o'rilib yurmoqda. Asalli uyqusizlangan nurg'un kishi yemak ichmak uyqu bilan munosabatlikmi? Yaxshi uxlash uchun yemak ichmakni qanday o'rinlashtirish kerak deb so'rashadi. Bu haqiqatan bir yaxshi savol. Yemeklik tərkibidəki ozuqluq tərkiblər uyquğa həqiqətən təsir göstərişi mümkün. Axsılını köp isə asan uxluğulu bolandı, yəki karbon su birikmələrini köp isə asan uxluğulu bolandı. Köp nərsə yegəndə sıxlıq miqdarı yuqurraq bolsa asan uxluğulu bolandı, yəki az nərsə yeb sıxlıqdı azaytqandan kin asan uxluğulu bolandı. Töndə bu vaqtda köpçülükə qısqıçı düşəndiriş berib ötək. Yağını köp yegəndə ümumi uxlash vaqtı azib getişi mümkün. Көп қысым тәтқиқатлардың байқылышча майны көп егенде ұмуми ұқлаш бақты азлап кетіші мүмкін кен. Мәсілен, дөлтімізді 2000-дің артық адамға қарта қылынған үз қоғлап тәкшіріштің байқылышча, яғының қобыл қылыш мақтарының йоқыр болышы ұқлаш бақтының қысқырышы білән мұнасыдылыкен. Майни ән көп қобыл қылған кішілерді әр күні ұйқу 7 сағатке етмейдіған әхвал асалы көрілдікен. Әмі майни аз қобыл қылған кішілер 7 сағаттың 9 сағаткечі ұқлай алайдыкен. Chatal tadqiqotchilari 30 yosh va yashanganlar orasidagi tadqiqotlardimi mushning o'xshash ahvolini bayqagan. Ya'ni may, xolesterin ko'p qabul qilinsa, uxlash vaqti qisqa bo'ladi ekan. Semizlarning uxlash vaqti bir qadar qisqa bo'ladi ekan. Bu balkim yuqur mayliq yemaklarni yaxshi ko'rish bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Onodan boshqa mayni qabul qilish vaqtimi nayti muhim bo'lishi mumkin. Tadqiqotlardan ma'lum qilishcha, kechda uxlashdan burun yuqori mayliq yemaklarni iste'mol qilganda uyqu sifatiga texnika cho'ng ta'sir ko'rsatib, uyquga kirishish vaqtini uzartib, ko'z harakati tez uxlash vaqtini azaytib, kechida uyg'onish vaqtini oshirib yetar ekan. Kechda tarkibida triptofan mo'l bo'lgan yemaklarni yeyish uyquga foydali bo'lishi mumkin. Tadqiqotlardan ma'lum qilishcha, yuqori GI-lik yemaklarning oldingi sharti ostida oqsilning qabul qilinishi eshib ketsa, uyqining davomlashish vaqti qisqarib, uxlashdan burun va

0: ish va jiddiylashish kayfiyati paydo bo'ladi. Shunga kamchil bo'g'anlarni to'liqlash uyqu sifatini yaxshilashga foydali. Undaqda qaysi yemaklar uyquni yaxshilashga foydali? Navbatda uyquni yaxshilashga foydali bo'lgan yemaklardan chuchmal gilos, maymun shaptuli, banan, sut qatorliklar bayqaldi. Bu yemaklarning ba'zilarining tarkibida melatonin, ba'zilarining tarkibida 5-chi hidroksitriptamin yoki triptofan bor. Masalan, chuchmal gilosda melatonin mol, bananda bo'lsa 5-chi hidroksitriptamin ko'p bo'ladi. Banan tarkibidagi 5-chi hidroksitriptamin miqdori pishish darajasi bilan munosabatlik. Tabiiy pishish jarayoniga ergishib, melatoninning miqdori o'rlaydi. Lekin bak pishib ketsa miqdori yana tuvallab ketadi. Bananning post qismidagi miqdor meva etidan nechasi ko'p bo'ladi. Bu yerda yana bir xil uyquni ilgari surish unumiga ega ichimlikni tavsiya qilamiz. Maltoza, ya'ni mayadan qo'shilgan issiq sut. Uni yasash nihoyatda oson. Maltoza tayoqsiman, kolleksiman bo'lsa bo'laveradi. Pokiz rax yoki oshxona qog'oz bilan o'rab, ezib, uvaqolatga keltiramiz. Undan bir stakan issiq sutga selib, takshi aralashtirsaqla bo'ladi. Laktozga bardoshlik bera olmaydigan kishilar laktozsiz sut ishlatsa bo'ladi. Kolesterol ishqoz bo'lmasa yana tuvandikidek tanlashlar bor. Masalan, bir qachi gul samsoq, nilofar urqi, so'k umichi, eng yaxshisi yana bir tal vitamin B6 qo'shib bering. Yana bir tal kichik banan yoki ikki tal maymun shaptoli qo'shsangiz, unumi texim yuqori bo'ladi. Qisqasi, navbatdagi asosiy iqimdagi tadqiqot isbotlariga asoslanganda, oziqlik moddalar bilan uyquning munosabati umuman mundaq bo'ladi. Birinchisi, ziyodi ko'p may uxlashga foydasiz. Bo'libmi kashda eng yaxshisi mayliq narsalarni oz yeng. Ikkinchisi, bir qadar ko'p oqsil qabul qilish odamni texmi sag'aklashtiradi. Kashda oz uxlaydi, lekin kunduzi oson uyqusi kelmaydi. Shunga atigan va tushda oqsilni ko'proq yeb bersa, kashda ozroq yesa bo'ladi. Uchinchisi, karbon suv birikmalarini bir qadar ko'p qabul qilish odamni texmi uzun uxlaydi. Bo'libmi kashda yuqori GI karbon suv birikmalik yemaklarni yeganda odam texmi tez uxlaydi. Biroq kunduzi yuqori GI karbon suv birikmalarini ko'p yesa odamning uyqusi kelish xavfi bor. Shunga tushda karbon suv birikmalarini ozroq, kashda ko'proq yeyish kerak. 4-chisi vitamin B6, vitamin B12, yopirmoq kislotasi, vitamin D, vitamin C va vitamin E qatorliklarining hammasi uyqusizlikning oldini olishga foydali. Kamchil bo'lganda ularni to'liqlashning yordami bo'ladi. Biroq bu qancha ko'p yesa shuncha yaxshi deganlik emas. Meva chiva va dalliq ziraat, purcha qatorliklar yetarlik B turdagi vitaminlarni qabul qilishga foydali bo'lib, quyosh nuri bilan uchrashganda vitamin D erishkili bo'ladi. 5-chisi kalsiy, magniy elementi tashvishlanish va jiddiy kayfiyatni pasaytishga foydali. Shunga kamlar ularni to'liqlasa uyqu sifatini yaxshilashga foydali. Yeşil yopirmoqli ko'kdot, tofu va sut mahsulotlarini ko'p yeyish kalsiy va magniy qabul qilishga foydali. Teriq, kolesterol qatorliq yemaklarning oqsil tarkibidagi triptofanning nisbati bir qadar yuqori bo'lib, go'sht turdagi yemaklarga solishtirganda amino kislotasining tanqoqligini yaxshilashga texmo foydali, shunaqla uyquga foydali.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik, yer sharida 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishi mo nayti qo'rqinchliq.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
5: U nima?
1: Tomoq chekish. Tomoq chekishni dunyo sayyohat tashkiloti insonlarning 5-chi xil tahdidi deb atagan. Har yili 8 milliondan ortiq odamning jiniga zomin bo'lmoqda.
6: Barmog'ingizga qisilganingiz o'zingiz va boshqalarning hayoti. Biz tomoqqa yaq taylik.
0: Nurg'un kishilar yuqori suratlik poyezga o'tirib safarga chiqqanda derizdan yiroqdagi shamol kuchi generatoriga qarab, bu g'oyat zo'r chaqpalaklarning aylanish sur'ati shuncha ost tursa, rostli zo'r miqdorda elektr energiya sohasi qila olamdi. Nima uchun har bir chaqpalakning qanoti 3 tal bo'ladi deb o'ylashim mumkin. Shamol kuchi generatorining aylanish sur'ati ost tursa, nima uchun yana zo'r miqdorda elektr energiya sohasi qila olaydi? Biz yiroqdan g'oyat zo'r shamol kuchi generatoriga qarasak, uning qanotining aylanish sur'atining intayin ost ishkanligini payqaymiz. Undaqda bundaq osti aylanish bilan qanday qilib zo'r miqdordagi elektr energiyasini hosil qilgan bo'ladi? Odatdagi ahvolda shamol kuchi generatori qanotining aylanish sur'ati taxminan minutiga

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika bilan İsrailiyanın İranğa hərbi zərbə beriyotqanığa 20 yıldan aşdı. 20 yıl içində Amerika bilan İran otursudakı kəskin toqunuş, urushmu, tinchlikmi bolmaslıqdak tirkishki özgərdi. Amerika yengalmaslik, kelishalmaslik, çekinib chiqalmaslıqdak oŋaysız ahvalğa tushib qaldı. Tahlilchilar mundaq deb ko'rsatdi. Bu urush energiya va suv transporti krizisi keltirib chiqarib, dunyo iqtisodining eshig'i yuk bo'libli qolmay, o'tir sharq vaziyatiga eg'ir zarba berib, Amerika zomigarligining nurg'un kamtikliklarini texmo markazlik oshkorladi. 20 yildan buyon Amerika bilan Iranning to'qunish va tirkishish jarayonini umuman 4 bosqichga bo'lishga bo'ldi. Birinchi bosqich keskin to'qunish. 2026 yili 2 ayning 28 kuni Amerika Isroiliya bilan birlashib Iranga keng ko'lamli harbiy zarba berdi. Iranning shu chaqdagi oliy dohiyasi Xomeini va nurg'un yuqori darajalik amaldorlari, generallari havo hujumida qaza qildi. Shuningdek, keyingi bir oydan ko'proq vaqtda Amerika bilan Isroiliya Iranning boshqariladigan bomba va havo mudofaa tizimisi, dengiz armiyasi va yadro aslihalari qatorliqlarga kuchli zarba berib, tez urush qilib, tez g'alaba qilish g'arizida bo'ldi. Iran bo'lsa Amerikaning o'tir sharqdagi nurg'un harbiy bazalari va boshqa aslihalari hamda Isroiliya nishonlariga o'ch elish xarakterida zarba berdi. Hamda Hormuz bo'g'izini boshqarib kontrol qildi. İkinci basqış, bir tərəfdən uruş qılıb, bir tərəfdən söhbətləşiş. 4-cü ayın 7-ci günü Amerika İranğa hava hücumu qılışını vaxtınca toxtatdığını çağırdı. 4-cü ayın 11-ci günü iki tərəf Pakistanın paytaxtı İslamabadda tonca qıtımlıq söhbətinə başladı. Lakin nəticəsiz axırlaşdı. Amerika dərhal İranı dənizdə qamal qıldığını çağırdı. Şunondan keyinki 2 aydan köprek vaqtda Amerika bilan İran yarashturguchi tarafning o'rinlashtirishi bilan davomli uchrashdi. Ikki taraf nomda urush to'xtatish holatida turgan bo'lsa-mu, amaliyotda yanala qattiq etishdi. 6-chi va 18-chi kuni Amerika bilan İran Iroq musobaqalik tushunish aslatmasi imzolab, harbiy harakatni oxirlashtirish, Hormuz bo'g'izini qaytadan ochib etishni ilgari surish hamda oxirgi kelishim hosil qilish uchun 60 kunlik suhbat mazgili ta'sis qilish to'g'risida va'da berdi. 3-chi bosqich to'qunish qayta yuz berdi. Tushunish aslatmasi imzolanib taxminan bir haftadan keyin Amerika İran sodu paraxotlarimizga hujum qildi degan bahona qilib İranga qaytadan harbiy zarba berishga boshladi. 7-chi ayning oxirigacha ikki taraf ko'p qitim o'z aro hujum qildi. Ta'sir darajasi 2-chi bosqichdagidan ko'rinarlik yuqori bo'ldi, lekin 1-chi bosqichdagi saviyaga yetmadi. 4-chi bosqich iqtisodiy besim. 8-ci ay kirgandan keyin Amerika bilan İran harbiy ishlar jihatida bevosita to'qunishmay tirkishish vaziyatini saqladi. Amerika besim ishlatishning muhim nuqtasini neft embargosi va pul muomila jazosiga qaratdi. Hamda 8-ci ayning 24-ci kuni İranga qaratilgan atalmış iqtisodiy jihatdan yetim qoldirishdan iborat yangi bir navbatlik jazolash tadbirini e'lon qildi. Bu urush va bugungacha davomlashgan Amerika-İran tirkishishi dunyo va o'tir sharq rayoniga nurg'un ta'sir ko'rsatdi. Yer shari energiya ta'minoti eg'ir darajada qalaymoqallashdi. Urush dunyoning energiya bo'g'izi bo'lgan Hormuz bo'g'izining suv transportiga g'oyat zo'r zarba bo'ldi. Savdo paraxotlarining qatnash miqdori urushdan ilgariki kuniga o'tir hisob bilan 130 dan 140 chi bo'lgan holatdan hozirgi bir xonalik sanqa tushib, to'vallash nisbati 90% dan oshib ketdi. Dengiz bo'g'izida qatnash to'salg'uga uchrab, xalqaro neft bahosi ko'rinarlik o'sdi. London Brent xom neftining qarallik mol bahosi 2-chi ayning oxirida urush portlashdan burunqi har tonning bahosi 70 Amerika dollaridan zo'r darajada o'rlab, har tonning bahosi 126 Amerika dollaridan oshib ketdi. Hozir yanala har tonning bahosi 88 Amerika dollarlik yuqori saviyani saqlab qoldi. Dunyo bankining 6-chi oyidagi mo'ljarishcha, agar energiya ta'minoti davomliq uzilib qolsa, hamda buningga ergashib pul muomila bozori xavf xatiri yetib kelsa, bu yil dunyo iqtisodining eshishi aron 1.3% bo'lishi mumkin ekan. Retro agentligining obzorida Iran urushi keltirib chiqargan krizis balkim amdil boshlangan bo'lishi mumkin deyildi. O'tir sharqdagi qisman davlatlarning o'z oldiga ish ko'rish ustida izlanish qadami tezlashdi. Urush dengiz qo'ltiqidagi davlatlarning Amerikaning atalmish xavfsizlik va'dasini aniq to'nib yetishini tezlatdi. Amaliyat shuni isbotladiki, Amerika armiyasining turishi bexatarlikka vakillik qilmaydi. Aksincha, bexatarlik xavf-xatarni keltirib chiqaradi. Amerika ittifoqdoshlarining manfaatiga qaramay o'z beshimchilik bilan urush qo'zg'adi. Ittifoqdosh davlatlarda Amerika armiyasi bo'lg'ashqa zarbaga uchirdi.
Amerikanın sabıq yardımcı dövlət müdafiə ministrinin yardımcısı Dana Straver mundaq dedi. İran urushi keyingi Amerika davridagi o'tir sharqni barpo qilishi mumkin. Bu rayondagi davlatlar Washingtonga ishonmaydi. Uning tashqi siyosati mu Amerikadan tadrijiy yiroqlab ketadi. 8-oyning boshlarida Saudiya Arabistoni, Turkiya va Pokiston Makka o'rtaq mudofaa ishlari kelishimini imzoladi. Tahlilchilarning qarashicha, bu urush rayondagi davlatlarning o'z oldiga ish ko'rishiga turtki bo'lganligining bevosita ifodasi bo'lib, o'tir sharq bexatarlik tartibi ko'p qatlamliq, kichik ko'p taraflik yangi guruhiga qarab yuzlanmoqda ekan. Iranning strategik ishonchi kuchaydi. Gerçi Iranning odatdagi harbiy kuchi urushda ojizlashgan bo'lsa-mu, lekin uning simmetriksiz urush qilish iqtidori saqlab qolindi, hatto kuchaydi. Shuning bilan bir vaqtda Iran Hormuz bo'g'izini kontrol qilish orqali Amerikaning urush tanarxini o'stirib, Amerika bilan davomli qarshilashadigan muhim feshkaga erishdi. Amerika strategiya va xalqaro masalalar tadqiqot markazining mutaxassisi Daniel Bayman Hormuz bo'g'izi Iranning suhbat davomida Amerikaga besim ishlatishidagi pishang bo'lib qoldi deb qaradi. Bu urush Amerikaning atalmish yer shari zo'migarligining ko'p xil kamtikligini oshkorladi. Birinchi, tadbir chuvalchoq, aniq strategiya kamchil. Amerika diplomatik munosabat jamiyatining tadqiqotchisi Max Bot mundaq deb ko'rsatdi. Afg'oniston urushidan Iroq urushigacha, andin bugungi Iran urushigacha Amerikada uzoqdan buyon mavjud bo'lib kelayotgan masala shuki, Amerika oson urush qo'zg'aydi. Dal joyida zarba berishga mohir. Lekin har qancha to'g'ri harbiy zarba bersimu, strategiya jihatdan mag'lubiyatni to'liqligi bo'lmaydi. Ikkinchidan, harbiy sanoat sistemasi sijil yuqori sijilliqdagi sarfiyotga bardoshlik bera olmaydi. Lincoln nomli aviamatkaning muddatini oshirib o'rinlashtirilishi, sharoitning nacharligi sababidan nurg'un askar ruhiy jihatdan tugishib dengizga sakramoqchi bo'ldi. Vatanparvar soat havo mudofaa sistemasi zo'r miqdorda xo'rab, Amerika armiyasining o'qtori zapsi kun sari jiddiylashdi. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Urushning markazlashishi Amerika harbiy sanoat sistemasining qurilma xarakterlik yetarsizligini, ya'ni uzoq muddatlik sarfiyat urushiga keraklik tuvan tanarixliq, ko'lamlashgan ishlab chiqarish va tez to'liqlash iqtidorining kamchil ekanligini oshkorladi. 3-chi, ittifoqdoshlar bara-bara yiroqlashdi. Paris qo'ltiqidagi davlatlar bu qitimqi urush orqali yolg'iz Amerikaga tayinib bexatarlik kapalatiga erishishning ishonchlik emasligini to'nib yetdi. Amerika ittifoqdoshlaridan harbiy paraxut avatib Hormuz bo'g'izini qo'g'nashni talab qilganda, Germaniya, Ispaniya, Italiya, Avstraliya, Yaponiya qatorliq davlatlar aniq rad qildi yoki sovuq bir taraf qildi. Ispaniya, Fransiya qatorliq Yevropa davlatlari Amerika armiyasining havo tavalligi va birlashma harbiy bazasini ishlatishni cheklidi yoki rad qildi. Amerika birlashma agentligining tahlil qilishicha, ittifoqdoshlarining orqa-orqadan yo'q deyishi Amerikaning siyosiy chaqiriq kuchining ko'rinarlik tövalliganligini bildiradi ekan. Tahlilchilar mundaq deb ko'rsatdi. Amerika hukumatining Iranga qarshi urush qo'zg'ashdagi muhim maqsadi ichki tashqi jihatda kuchlik obraz yaratish. Lekin Iran bilan tirkishining qatmal holatga tushib qolishiga agishib, vaziyatning yuzlanishi Amerikaning dastlabki nishoniga zid bo'lib qoldi. Amerika Karnik xalqaro tinchlik tadqiqot yurtining oliy tadqiqotchisi Aaron David Miller baho berib mundaq dedi. Amerika hukumati ümitsizlik ichida qutulish yo'li izlayotdi. Ammo qutulib chiqish eg'iziga texi yaqinlashmadi. Bu Doston g'azab o'ti nomli harbiy harakat allaqachon bir maydon opatga aylandi.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostum Shirin Gultoqdi. Deputatimiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mutallib Qashir tarjimasidagi Panjileyning sizga bir hayvonot bog'chisi sovg'a qilayman deb hikoyasida bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

bir kichik bola qo'lidagi ikki tal olmani opasiga ko'rsatib, bir olmani senga beraymi opa deb so'rabdi. Opasi bolasining kuyimchanligini suyunib ma'qul bo'pti. Bu vaqtda kichik bola opasiga qarab turib, har ikki olmani bir qitimdan ishlabdi. Buni ko'rgan ona tuyuqsiz bolasining bu harakatini absinibdi. Balamda shaxsiyatchilik yoki ochko'zlik bir surishga boshlab qoldimi qandoq deganlarni o'ylab qopti. Kichik bola olmani oldirmay choynab bo'lgandan keyin opasiga bir olmani sunib, mav olma eng tatliqkan, buni sayyigin debdi. Balasining ko'nglini tushangan onaning ko'ziga issiq yosh kelibdi. Nima degan umoq suyimlik bola bu? Demak, bolalarning qalbi ana shundoq sof, samimiy, chin muhabbatga jo'g'irilgan. Albatta, biz bu tuyg'uni o'z muhabbatimizga tatbiqlay olamiz. Muhabbat ba'zida saqlashga ehtiyojli, chunki uni ifodalash uchun jarayon ketadi. Muhabbatda oldiroq sonli qilsangiz, osonroq xato tushunish kelib chiqadi. Shunglashqa mehr muhabbatni his qilish uchun tushunishga intilish kerak. Mehr muhabbatli kuylarimiz davomli sizlar uchun. Dasuyimlik anlovchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Qalbini muhabbatga liq to'ldirgan bir qiz u muhabbatini suyunib turib shundoq deyaraydi. Odamlar orasida uning bog'ini eng go'zal manzara. Hayotim ichida uning bog'ini eng go'zal baxt. Baxtim ichida uning bog'ini bir xil bahrlanish. Faqat va faqat mening bog'ini olamchi baxt. Muhabbat hayotda mushundoq bir juftlar mangu baxtli bo'lsin. Demak, bir qizni ana shundoq baxtga erishtira oladigan mardona yigitlar bo'lsin. Baxt kunlari atrofga tarasin. Biz har bir programmamizda mana shundoq muhabbatni, keng qo'rsoqlikni, oq ko'ngillikni, minnatdorlikni tavsiya qilib kelyapmiz. Mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, siz turmushingizda go'zallikni, muhabbatni bayqoqli o'ssangiz, qalbingizdagi shu oddiy bo'lgan, sof bo'lgan muhabbatni qarishtirabga ifodalay olasizlar, bu sizning qalbingiz. Güzel muhabbet her vakit sizden bolsun. Kinemize muhabbetlik kalbiniz bile oltırıp muhabbetlik küylerimizge

stansiyamiz xabari. Bazar nazorat qilish boshqurish bosh idorasi yaqinda e'lon qilgan sonliq ma'lumotni ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida mamlakat bo'yicha yangidan ta'sis qilingan chet el savdogarlari mablag'i korxonalari 35 mingga yetib, o'xshash mazgildagidan 7 point oshgan. Chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining qurilma o'rinlashtirmasi davomli a'lolashgan. Bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotni ko'rsatilishicha, mablag' selish rayonidan qaraganda eksport cho'ng o'lkalari chegara bo'yidagi o'lkalar chet el savdogarlari mablag'i korxonalar

stansimiz xabari. 15-5 yil mazgilida. Dövlətimiz chegara bo'yidagi dövlət tashyollarını tutashtirish, sukutini o'stirish va yaxshilashni ilgari surib, oltin cho'ng tashqi aylanma barpo qildi. 15-5 yil mazgilida dövlətimiz chegara bo'yidagi 3 dövlət yo'li g'ol tashyollarini umumiylik tutashtirdi. Bu 3 dövlət yo'lini tutashtirganda umumiy uzunligi taxminan 27 000 kilometrga yetadi. Bu Yer shari ekvator aylanma uzunligining 3dan 2 qismiga to'g'ri keladi. Qatnash transport ministrligi universal planlash mahkamasining ma'lum boshlig'i Wu Jihua tanishtirib mundaq dedi. Chegarani aylanib dengizga tutishish oltin cho'ng tashqi aylanmaning eng mohiyatli qatnash iqtidorining ixcham ko'rinishi. Wu Jihua mundaq dedi. U ilgirki chegara bo'yi, dengiz bo'yi tashyollarining o'z oldiga ayrim bo'lish. Ko'pincisi oxirgi ush bo'lgan yo'l tori andezisini buzib tashla. Butun liniya bo'yicha 100dan ortiq quruqlik chegara eg'izi bilan butun mamlakatdagi dengiz bo'yidagi asosli portlarni tutashtirib. Chegara bo'yi, dengiz bo'yi tashyo'l torining yakka yo'nalishlik oxirgi ushdan aylanma torg'icha darajasini o'stirib. Chegara bo'yi, dengiz bo'yi rayonlarining mas taraqqiyot uchun qatnash cho'ng tomiri barpo qilindi. Oltin cho'ng tashqi aylanma davlatimiz planlab quradigan 4 turlik tashyo'l ichidagi chegara bo'yi, dengiz bo'yi, daryo bo'yi tashyo'llarining tarkibiy qismi bo'lib, boshqa tashyo'llar bilan bir-biriga terak bo'lib, yuqori sifatli taraqqiyotning qatnash asosini ta'minlaydi. Qatnash transport ministrligi 3 davlat tashyo'lining taq dengiz halqigan bo'likini ravonlashtirishni nuqtaliq tezlatib, oltin cho'ng tashqi aylanmaning sukutini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarishni 15-5 yil mazgilida qurilishda o'zgartirilgan masofa taxminan 7400 km bo'lib, taxminan 370 milliard yuan mablag' selindikan. Davlatlik ilg'or aqlli ombri imkoniyatli sijil qatnashda yangilik yaratish markazi. Beijing qatnash tashuvisi Beijing universal qatnash taraqqiyot tadqiqot yurtining tadqiqotchisi Li Hongchang mundaq dedi. Oltin cho'ng tashqi aylanma bitgandan keyin davlatimizning chegara va chegara rayonlari, Sharqiy dengiz bo'yi, shaharlar to'pi qo'ltiq rayonini tutashtiradigan muhim g'ol yo'lga aylanadi. Li Hongchang mundaq dedi. O haqiqatan madaniyat

саяхат yo'lining iqtidor alohidligiga ega bo'ludi. Lekin shuning bilan bir vaqtda u yana boylik yetishish yo'li. Shundoqla chegara rayonni muqimlashtirish, mustahkamlash yo'li. Kasb taraqqiyoti. Import eksport savdosi jihatida intayin chong rol o'ynaydi. Uningdan boshqa kelgusida xatardan opatdan qutqizish, chegara mudofaa charlash, ashyolarni tez yetkazishdagi hayotlik yo'li bo'lib qoladi. Oltin chong tashqi aylanma yana tarqoq chegara ig'izlarini tutashtirib, ashyo obrot tannarxini teximi yaxshi tuvallitib, emgak kuchi kapitali savdo faoliyatining taraqqiyotiga turtki bo'ladi. Mushu ma'nidan aytganda, u bir strategiyalik universal yo'l.

stansiyamiz xabari. Mamlakatimizning nurg'un joylardagi oliy maktablar, o'rta boshlang'ich maktablar va yaslilar kuzlik o'qish mavsumini kutib oldi. Joylar o'qish boshlash tunji darsini ko'ngil qo'yib tashkillab, o'quvchilarni texnik to'lib toshqan ro'yi qiyofat bilan yangi o'qish yilini kutib olishga yetakladi. Yangi o'qish mavsumi boshlanishi bilan Sanshi o'lkasining Shouju shahridagi nurg'un o'rta boshlang'ich maktablar o'qish boshlash tunji darsini Youyu Ro'yi ko'rgazmaxonasida o'tdi. O'qituvchi o'quvchilar ko'rgazma tomirini bo'ylab, necha avlod youyuliklarning qumni tizginlab, yeshillik barpo qilish, yashash muhitini yaxshilashdiki japoliq musobaqasiga nazar soldi. O'quvchi Han Shinyin mundoq dedi: ilgari bu yerda bir tup ko'chat tikish oson emas ekan. Buningdan youyuliklarning japodan qo'rqmaydigan, voz kechmaydigan ro'yini his qildik. Buningdan keyin bu xil oxirgacha chin turish ro'yidan o'g'inib, qiyinchilikdan qo'rqmay, tirishib olg'a ilgirlayman. Shouju shahri Youyu noyasi Shincheng bozori Mingde boshlang'ich maktabining o'qituvchisi Yao Rifang mundoq dedi: o'quvchilarni naq maydonda ko'rish, naq maydonda anglash imkoniyatiga ega qilish nuqul darsxonada o'qitganga qaraganda texnik ta'sirlantirish kuchiga ega. Biz bu qitimki o'qish boshlashning tunji darsidagi tarbiya natijalarini darsxonaga ilib berib, o'quvchilarni ulug'vor g'oya tiklab, yangi o'qish mavsumidagi tunji tugmini yaxshi etishga yetaklaymiz. Gansu o'lkasining Bayin shahrida Xuyning noyasidagi Qizil Armiya Xuyningda uchrashish qo'ni o'rnining tushuntirguchisi Bayin shahri Jingtay noyilik 2-chi o'rta maktabga berib, to'liq 1-chi yillikdagi yangi o'quvchilarga uzun safar qizil madaniyati bosh temasidagi jonli chonqur ideyaviy siyosiy dars o'tdi. Bu amdila to'liq o'rta maktabga kirgan Li Yushanga chonqur ta'sir qildi. Li Yushan mundoq dedi: tushuntirguchining jonliq bayoni orqali inqilobiy ajdodlarning jafo mashaqqatdan qo'rqmay, qon kechib kurash qilishda ulug' ro'yini haqiqiy his qildim. Gansu o'lkasidagi bo'lgan adliya qatorliq tarmoqlar qonunchilik bexatarligi birinchi darsini maktablarga yetkazib, o'quvchilarni harakat tuvan chekini oydinlashtirishga, o'zini qo'g'dash va o'zini qutquzish iqtidorini kuchaytirishga yetakladi. Shandong o'lkasi Jinan shahri Jingshan boshlang'ich maktabining 6-chi yillik o'quvchilari o'zlari ijod qilgan pan texnikada yangilik yaratish orqali orzuni amalga oshirish nomli o'yinni repetis qildi. Bu yozliq ta'tilda bolalar o'z sinflari tashkillagan pan texnika bosh temasidagi ijtimoiy amaliyot faoliyatiga qatnashdi. 6-chi yillik 2-chi sinf o'quvchisi Jang Shengsan: men ko'rgan anglaganlarimdan o'qish boshlash tunji darsida saboqdoshlarimni ham bahrlantiraman, dedi. Jang Shengsan mundoq dedi: men mashina odamning uruhni avtomatik iskilatga kirgizib, iskilatdan chiqirdiganligini, yana nurg'un o'xshamagan sortliqdadir. Kevaz qatorliq yezigilik mahsulotlarini noyit to'g'ri yiqqanligini ham bir donnimi tushirib qo'ymaganligini ko'rdim. Jinan shahri Jingshan boshlang'ich maktabining mudiri Fu Jing tonishtirib mundoq dedi: maktab yangi o'qish mavsumidagi odam tarbiyalash nishoniga birlashdi.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Əyniki proqramımızı başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugün Can Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldu kim? Bəlikdə qulaq sepə qaylı. Yaşlarqa tamaq etişini ügütüdüğən kurslar qızıb gətdi deydu. Bugün bu vaxt anlayımız. Bugün müş uyqa qırıb bir toxtılı paqaylı. Şamal küçü generatori nim üçün üç qanatlıq boludu? Alamdiki ən soğuk və ən ısıq cay qayarda? Qeyrindaş qalanının özgə qanda qılıb yağaş içəgə kərgöz oludu? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cahın sayətimizni başlayıdamdıq.
1: Va, cahın sayəti başlandı.
0: 60 оқуғычы қобыл қылындыған сыныпқа 731 адам тізімлітіп, қобыл қылыныш нәсіпті 12-нің бірге әтті. Жоджан саят кәспі шөйенінің ұмуми қалық сәнет мәктіпі тәсіз қылған, іждімайы паравалық түрдегі ашпәзлік дәрісі кішілерінің алқышығы ерішті. Ашпәзлік дәрісігі оқуғычы қобыл қылыш қабірі тарқалғандың кейін тізімға алдырыш қызғылықы пәсейіп бақмады. Сыныпқа кіріш ахалыларының талышығы өшірді. Statistika qilinishicha qabul qilingan 60 odamning 85% 80-90 yillarda tug'ilganlar bo'lib, 95 yillarda tug'ilganlar 25% egallaydi ekan. Ya'ni sinfdagi 30 yoshdan tuban kursantlar 4dan 1 qismni egallaydi ekan. Tanishtirilishicha ilgirki yillarda umumiy xalq san'at maktabi ko'pincha xattotlik, rassomlik qatorliq madaniyat turlari, skripka, balet qatorliq naqshi usul adabiyot san'at turlarini asosiy dars qilgan. Oshpazlik hunarini o'rganish borgan seri ko'pligiga yoshlarning olqishiga erishgachga oshpazlik hunarini yangidan ko'paytgan. Bir tarafdan ularga o'zi qo'l silib ishlasa, texnik sifatlik yigili bo'ladiganligini his qildirgan. Yana bir tarafdan bir ömür o'rganishni to'xtatmaslik jo'sh urib ravojlanayotgan bugungi kunda o'rganish orqali biror ortiqchilikni egallash bir xil turmush usuli bo'lib qolmasdan yana bir xil ijtimoiy aloqa yo'liga aylangan. Bundan boshqa ijtimoiy paravonlik bo'yicha oshpazlik darsi bir qism kishilarning qiziqishini boyqash va izlash ehtiyojini qondirib qolmay, yana bir qadar tuvan tanariq bilan ishdan sirtqi turmushni beytgan. Mutaxassislarning ko'rsatishicha yoshlar o'yin o'ynash yoki qisqa videoga berilib ketgandan, yon telefon kompyuterga bog'lanib qolgandan ko'ra, yon telefon va kompyuterga sarf qilgan shu vaqtini biror ortiqchilikka almashtirgan yaxshi ish ekan. Ba'zi kishilar oshxonada mashg'ulot qilishni bir xil yuk deb qaramasdan, aksincha uni bir xil davolash usuli deb qaraydi. Mayli ko'ktat bozorida ko'ktat sotib olish bo'lsin, yoki oshxonada o'tdek ishtiyoq bilan tamoq etish bo'lsin, yemak ichmak orzusini qondirib qolmay, yana yoshlarning ruhiyatini xotirjam qiladi. Hamishda tamoq yeyishni oldin qo'ringa qo'yish kerak. Barliq havas ichida tamoq yeyishning o'lchimi yo'q. Atalmış faqat muhabbat va isil taomlarni umidsiz qoldirishga bo'lmaydi degandek, isil taomlar o'xshashlar kishilarning go'zal turmushga bo'lgan intilishi va orzusini o'ziga mujassamlagan. Oshxonada tamoq yesimi, tamoq buyurusimi bo'ldi. Garchi qulaylik ham aptik bo'lsimi, oshxonaga kirib o'z qo'l silib ishlash borgan sari ko'pligan yoshlarning bir xil tabiiy tanlishiga aylandi. Tamoqni texmi xotirjam, texmi rohat yeyish uchun tamoq etish mahoratini egallab, o'zi qo'l silib tamoq etish bir qism yoshlarda ko'ngilga ayon odatga aylangan kollektiv harakat logikasi bo'lib qoldi. Bunda qilganda ham o'zini texim yaxshi beytish imkoniyatiga ega qilgandi, ham ma'naviy madaniyat talabini qondirg'uli bo'ldi. Jojon Sayat kasbiy shoyani tasdiq qilgan ijtimoiy paravonlik bo'yicha oshpazlik darsining olqishga erishganligini tushunishdasamiz. To'rdagi elektronlik o'yin yoki qisqa video bilan selishtirganda, ijtimoiy paravonlik bo'yicha oshpazlik darsidan iborat bundaq darsda kasbiy o'qituvchilar yuz turgan dars o'tib qolmay, yana dars o'tadigan o'qituvchilar bilan bo'lgan o'zaro turtki bo'lish va aloqani kuchaytirib, kursantlarga hunarni haqiqiy o'rgatib, tamoq etish texnikasini haqiqiy egallatdi. Ijtimoiy paravonlik bo'yicha tamoq etish darsi yana yoshlarning cheklik vaqtining qimmati bor, ahamiyatlik ham o'sib og'li bo'ladigan ishlarga sarf

Hörmətli radioanlıqçılar. Amerika bilan İsrailiyaning Iranga harbiy zarba berayotganiga 20 yildan oshdi. 20 yil ichida Amerika bilan Iran o'rtasidagi keskin to'qunish, urushmi, tinchlikmi bo'lmaslikdek tirkishga o'zgardi. Amerika yengalmaslik, kelishalmaslik, chekinib chiqolmaslikdek o'ngaysiz ahvolga tushib qoldi. Tahlilchilar mundaq deb ko'rsatdi. Bu urush energiya va suv transporti krizisi keltirib chiqarib, dunyo iqtisodining eshig'i yuk bo'lib qolmay, o'tir sharq vaziyatiga eg'ir zarba berib, Amerika zo'migarligining nurg'un kamtikliklarini texmo markazlik oshkorladi. 20 yildan buyon Amerika bilan Iranning to'qunish va tirkishish jarayonini umuman 4 bosqichga bo'lishga bo'ldi. Birinchi bosqich keskin to'qunish. 2026 yili 2 ayning 28 kuni Amerika Isroiliya bilan birlashib Iranga keng ko'lamli harbiy zarba berdi. Iranning shu chaqdagi oliy dohiyasi Xomeini va nurg'un yuqori darajalik amaldorlari, generallari havo hujumida qaza qildi. Shundan keyingi bir oydan ko'proq vaqtda Amerika bilan Isroiliya Iranning boshqurilgan bomba va havo mudofaa tizimisi, dengiz armiyasi va yadro aslihalari qatorliqlarga kuchli zarba berib, tez urush qilib, tez g'alaba qilish g'arizida bo'ldi. Iran bo'lsa Amerikaning o'tir sharqdagi nurg'un harbiy bazalari va boshqa aslihalari hamda Isroiliya nishonlariga o'ch elish xarakterida zarba berdi. Hamda Hormuz bo'g'izini boshqurib kontrol qildi. Ikkinchi bosqich bir tarafdan urush qilib, bir tarafdan suhbatlashish. 4 ayning 7 kuni Amerika Iranga havo hujumi qilishni vaqtincha to'xtatadiganligini jakarladi. 4 ayning 11 kuni ikki taraf Pokistonning poytaxti Islamobodda tunji qitimliq suhbatni boshladi, lekin natijasiz oxirlashdi. Amerika darhol Iranni dengizda qamal qiladiganligini jakarladi. Shundan keyingi 2 oydan ko'proq vaqtda Amerika bilan Iran yarashtiruvchi tarafning o'rinlashtirishi bilan davomli uchrashdi. Ikki taraf nomda urush to'xtatish holatida turgan bo'lsa-mu, amaliyotda yanada qattiq etishdi. 6-ning 18 kuni Amerika bilan Iran Iroq musobaqalik tushunish aslatmasi imzolab, harbiy harakatni oxirlashtirish, Hormuz bo'g'izini qaytadan ochib etishni ilgari surish hamda oxirgi kelishim hosil qilish uchun 60 kunlik suhbat mazgili tasdiqlash to'g'risida va'da berdi. 3-chi bosqich to'qunish qayta yuz berdi. Tushunish aslatmasi imzolanib taxminan bir haftadan keyin Amerika Iran sodi paraxotlarimizga hujum qildi degani bahona qilib Iranga qaytadan harbiy zarba berishga boshladi. 7 ayning oxirigacha ikki taraf ko'p qitim o'z aro hujum qildi. Ta'sir darajasi 2-chi bosqichdagidan ko'rinarli yuqori bo'ldi, lekin 1-chi bosqichdagi saviyaga yetmadi. 4-chi bosqich iqtisodiy besim. 8 ay kirgandan keyin Amerika bilan Iran harbiy ishlar jihatida bevosita to'qunishmay tirkishish vaziyatini saqladi.

ehtiyat qildi yoki sovuq bir taraf qildi. Ispaniya, Fransiya qatarliq Yevropa davlatlari Amerika armiyasining havo tavalligi va birlashma harbiy bazasini ishlatishni chekladi yoki rad qildi. Amerika birlashma agentligining tahlil qilishicha, ittifoqdoshlarining orqa-orqadan yoq deyishi Amerikaning siyosiy chaqiriq kuchining ko'rinarlik tövalliganligini bildiradi ekan. Tahlilchilar mundaq deb ko'rsatdi. Amerika hukumatining Iranga qarshi urush qo'zg'ashdagi muhim maqsadi ichki tashqi jihatda kuchli obraz yaratish. Lekin Iran bilan tirkishining qatmal holatga tushib qolishiga agishib, vaziyatning yuzlanishi Amerikaning dastlabki nishoniga zid bo'lib qoldi. Amerika Carnegie xalqaro tinchlik tadqiqot yurtining oliy tadqiqotchisi Aaron David Miller baho berib mundaq dedi. Amerika hukumati ümmitsizlik ichida qutulish yo'li izlayapti. Ammo qutulib chiqish eg'iziga texi yaqinlashmadi. Bu Doston g'azab o'ti nomliq harbiy harakat allaqachon bir maydon ofatga aylandi.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnali programmasi bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidagidek yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

bitinglarning uchrashishidan bahr ola olsangiz, mushu pozitsiyaning o'zila muhabbatinglarni uzoqqa mangdirishga yaxshi usul olaydi. Albatta, bu tinimsiz hayotda birning siz bilan billa turmushda hamdam bo'lganligiga rahmat aytdim. Mayli qandoq bo'lsin, yeningizni bo'g'ini mening uchun eng zo'r tasallidir. Qisqasi, bu muhabbatni qadrla. Muhabbatlik turmush hammamizga yor bo'lsin. Muhabbatlik kuylarimiz davomli yangraydi.

Muhakkatsizlik bilen yana dedi u fransuz. U minda vatamdo. Oblonski naq javobni anglagandan keyin Graf Lidiya xonimga iltimos qilmoqchi bo'lgan ishini mo, singlisining ishini mo unutib, bu yerdan chapsanroq chiqib ketsamlar bo'ldi degan o'y bilan putining uchida dastab mengib, uydan xuddi vabodan qochqandek qechib ko'chaga chiqib oldi va ildamroq o'ziga kelib olish uchun paytunkash bilan xeyligich chaqchaqlashib, paranglashib mangdi. Oblonski Fransuz teatr xonasining oxirgi maydon o'yiniga ulgurib berib, o'yinni ko'rib bo'lgandan keyin tatarlarning restoraniga berib ozroq aroq ichdi. Bu tonish muhit va kayfiyatlar ichida u xeyli esini yig'ib oldi. Shundoqdimi

0: Qandaq, ko'ngillik ultadinglarmi?
1: Dep so'radi Anna Vronskiydan gunoyini bo'yniga elayotgan yavosh qiyofatda uning oldiga chiqib. Yana shu burunqidek. Dep javob berdi Vronski Anna'ning ko'zlaridan kayfiyatining nihoyat yaxshi ekanligini bayqab. U Anna'ning turaqsiz mijoziga ko'nik edi. Ammo bugungi kayfiyatiga alohida xushal bo'ldi. O'zining kayfiyatimi bugun nihoyat yaxshi edi. Belli, tayyorlik qilib qo'yibsan-da. Bek obdan bo'pti. Dedi u dalandagi chamadonlarni ko'rsatib.
0: Yezimizga ketaylilar. Boy paytong'i o'ltirib ko'chalarni bir aylanib keldim. Havo shundoq yaxshi ekan. Mening yezig'i qaytib ketgim kelib qoldi. Sening bu yerda qaytmasang bo'lmaydigan ishing yo'qdi?
1: Men shundoq o'ylab turardim. Kiyimlarimni almashtirib chiqay. Hozirli chiqaman. Undan ikkimiz paranglashaylik. Ulog' deb qo'y, choy tayyorlasin. U gepini deb bo'lib kutubxonasiga kirib ketdi. Vronskiyning xuddi cho'ng odam kichik balining kapsizlik qilmaganligini maqtayotgandek talaffuzda bek obdan bo'pti deyishi Annaga yoqmadi. Bo'libmi Annaning kechirim so'rgandek qilgan gepi bilan Vronskiyning takabburoni talaffuzi bekmi aniq selishtirma bo'lib qolgan edi. Shularni o'ylab Annaning g'ujjida ochiqi keldi. Lekin yana o'zini tutib olib, kiyimlarini almashtirib chiqqan Vronskiyning oldiga xushal bo'ldi. Vronskiy kirganda Anna bugun kunining qandoq o'tganligini, yezig'i qaytib ketish planlarini so'zlab ketdi. Bu gaplarining ko'pini oldin tayyorlab olgan edi.
0: Bilamsan, bugun men qattiq hayajon ichida yurdim. Biz bu yerda nima deb ajrashish rasmiyatini saqlab o'ltirmiz? Yezig'i kessakmi o'xshash emasmi? Mening Moskvada zodili turg'uchiligim qolmadi. Ajrashish rasmiyatini saqlig'im yo'q. Boshqalarning bu vaqtda gap qilishlarini xohlamayman. Men ajrashish rasmiyatini deb turmushimga ta'sir yetkazmaslik qaroriga keldim. Sen qo'shilamsan?
1: Deb qo'ydi Vronskiy Annaning hayajonlanib ketayotgan chiroyiga ansizlik bilan qarab qo'yib.
0: Uyada nima ishlarni qilding? Kimlar beribdi?
1: Anna birdam jimib ketgandan keyin Vronskiydan so'radi. Vronskiy uningga mehmonlarning ismlarini deb berdi. Tamoqlari nihoyat esilgan. Yana qo'lvoq musobaqasi bo'ldi. Shundoq ko'ngillik o'ltirdik. Lekin moskvaliklar ba'zi bema'ni ishlarni qilib qo'ydi ekan. Bir ayol beribdi. Shvetsiya malikasining suv uzishni o'rgatadigan ustoz ekan. Bizga suv uzish mahoratlarini ko'rsatib berdi.
0: Nima? U suv uchib uzdimi?
1: So'radi Anna birdan qap